0: Larunbata honetan, Illako 25, Arabako landa mundua, gertutik ezagutzeko aukera izango duzu Santiagoko nekazaritza azokan. Aurten, gazteek izango dute protagonismoa. Abere erakusketa, tokiko produktuen dastaketak eta jarduera ugari izango dira. Arabako Foru Aldundiaren gonbidapena da. Argibide gehiago, araba.eusen.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
4: Rufus, laguntzeko preskaude, Rufus.
2: Aurrera ba!
5: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: En Diálogos abrimos todos los días a las 12:15 del mediodía un tiempo de radio para la cultura, el medio ambiente, los asuntos sociales, el urbanismo. Y los viernes, la mirada fresca de los jóvenes sobre el día a día de nuestra sociedad.
8: Radio Vitoria, lo que somos, lo que nos une.